Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Яви ФМ.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один довгий сліди моїх колій не намокне, мій високо під

0: Клявір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: що, всім доброго ранку, як ви вже зрозуміли, ранкове шоу «Прокидайся» розпочалося в студії я, Ярослав Паньо. І знаєте що, я вирішив одразу не чекати і одразу вам розповісти за погоду. Ну дивіться, в Яворові та районі маємо комфортну літню погоду, ранкова свіжість із позначками біля 15 градусів поступово зміниться на денне сонце і хмари, а в день стовпчики термометрів сягнуть приємних 24-25 градусів тепла. Опадів до вечора синоптики не обіцяють, тож прогулянка пройде чудово і вітер сьогодні такий досить легенький. І схожа ситуація і в Мостиськах, і в Новояворівську. День розпочався з хмарністю та 13 градусах на термометрах, ну а в день повітря прогріється так само, як і в Яворові, до 24-26 градусів. І атмосферний тиск сьогодні в нас стабільний, вітер теж помірний, дороги сухі, видимість хороша, так що ідеальні умови для поїздок та роботи просто нема. Тому ловіть момент сьогоднішнього серпневого дня і заряджайтеся позитивом і залишайтеся з нами на хвилях Явір FM. Ранкове шоу «Прокидайся» тільки розпочинається.
1: Явір FM. Коли не треба зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Active Army Fest 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Facebook Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: до новин спорту. Марта Костюк продовжує перемагати та переписувати особисті рекорди на престижному турнірі FTA 1000 у Цинциннаті. І українка вперше у своїй кар'єрі пробилася до четвертого раунду цих змагань. І у напруженому поєдинку Марта у двох сетах переграла екс-чемпіонкою з Open американку Слоу Стівенс. І обидва партії завершилися з однаковим рахунком двічі по 7-5 на користь нашої тенісистки. Ну і попереду надпринципове протистояння. В 1/8 фіналу Костюк зіграє проти нейтральної Міри Андрієвої, і це буде вже така четверта їхня дуель у цьому сезоні та перша зустріч після пам'ятного півфіналу на Ролан Гарос 2026. Так що тримаємо кулаки за Марту та вболіваємо за український спорт разом.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
1: Реклама на Явір-ФМ.

пам'ять українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: реклама.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0-800-35-10-10.
3: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: чуєш?
1: Це звуки моря.
0: Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Явір.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: А я
1: проснулся.
0: А я.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама. Ти

0: реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Друзі, ловіть важливу і дуже круту інформацію на цей тиждень. 23 серпня рівно о 17:00 зустрічаємося на озері Краковець на благодійному фестивалі «Пам'ять житиме». Будемо тримати стрій, допомагати своїм, бо мета максимально усі зібрані кошти підуть на створення скверу пам'яті наших загиблих захисників. І що буде в програмі? Значить, на вас чекає спеціальна запрошена зірка Кріс Шор, море живої музики, концерт від улюблених артистів і танці просто неба. Ну а для малечі та компанії працюватимуть аніматори, батути та солодка вата. Ну а щоб ніхто не залишився голодним, смачна їжа, напої, коктейлі на будь-який смак. Коротше, для відпочинку цього разу це буде чиясь реальна підтримка. Ну, приходьте, бо буде максимально смачно, весело і корисно. Ну а всі деталі шукайте в наших соцмережах, а ми летимо далі по треках, не перемикайтесь.
1: Кидайся разом із Явір FM.
2: Явір FM.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне –

Новини області. В Галицькому районі Львова перекрито вулицю через аварійну заміну каналізаційної труби. Львівська міська рада зазначає, що на вулиці Глібова, 11, сьогодні з 9 по 12 перекрито рух для дорожнього транспорту. Пояснюють, що перекриття необхідне, аби спецтехніка могла працювати. Додають також, що аби забезпечити рух приватного транспорту, це громадський, який там курсує, на час перекриття проїзд здійснюватиметься по вулиці Каліча-Гора у двох напрямків. Водіїв просять враховувати цю інформацію, плануючи поїздки містом. На Львівщині запрацюють нові камери автофіксації. Керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що з 20 серпня на дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів в Україні зросте до 426. Серед областей, де встановлять нові камери, є і Львівщина. Там запрацюють одразу 4 нові комплекси. Три з них розташовані на автомобільних дорогах області, ще один у Стрию. Зокрема, зазначають, що планують поставити камери на 50-му кілометрі плюс 620 автодороги М11 в напрямку села Шигині, на 110-му кілометрі плюс 049 автодороги М09 в напрямку Львова, 23-му кілометрі плюс 475 автодороги М10 в напрямку Новояворівська, а також на перехресті вулиць Шевченка та Олесницького у місті Стрий. Новини освіти. З'явилися нові рекомендації щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Міністерство освіти і науки України повідомляє, що однією з головних змін стане спрощення фіксації оцінок у класному журналі. Відтепер вчителям не потрібно обов'язково зазначати групи результатів, зокрема ГР1, 2, 3 чи 4. За бажанням педагог може й надалі використовувати таке індексування як робочий інструмент. Також підсумками семестру виставлятимуть одну оцінку з навчального предмета або інтегрованого курсу. Окремі семестрові оцінки за кожною групою результатів більше не є обов'язковими. Міністерство розробить оновлену форму свідоцтва досягнень учнів 5-9 класів з урахуванням компетентнісного підходу. Новин спорту. Спортсменів та тренерів Львівщини відзначили за успіхи преміями. Прес-служба Львівської обласної військової адміністрації зазначає, що за спортивні досягнення на змаганнях міжнародного і державного рівня у другому кварталі 2026 року премії отримали 76 спортсменів та 66 тренерів Львівщини. Грошові нагороди призначено представникам 13 видів спорту, серед яких вільна боротьба, велосипедний спорт, легка атлетика, спортивна акробатика, плавання, фехтування, кульова стрільба, сучасне п'ятиборство, а також багато інших. Загалом на виплати з обласного бюджету спрямували майже 1,4 мільйони гривень. З цієї суми 921 тисяча змогли отримати спортсмени і ще 460 змогли отримати їхні тренери. І продовжуємо розповідати про здобутки наших спортсменів. Юні спортсмени з Львівщини здобули медалі чемпіонату України зі стрільби. Змагання проходили у Вінниці з 9 по 15 серпня. Зазначають, що призерами стали вихованці Львівського фахового коледжу спорту. Зокрема, учениця 9 класу Аліна Самардакова здобула срібну винагороду у вправі МП-5 у складі першої команди Львівської області. Учень 9 класу Гліб Дегтяров здобув бронзову медаль у командній вправі. І ще одна представниця коледжу Вікторія Журавльова в складі другої командної трійки Львівської області змогла посісти четверте місце. Вітаємо спортсменів! Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, аби бути в курсі усіх актуальних подій.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
4: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
5: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
6: Вона не хоче крем-бруле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
5: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
7: Явір FM.

Уявіть собі, на термометрі дика спека, ви йдете вулицею і відчуваєте приємну прохолоду, ніби зайшли в торговий центр. Фантастика, а от ні. У Катарі вже давно охолоджують цілі вулиці просто неба. От дивіться, коли температура б'є всі рекорди, вмикаються гігантські кондиціонери прямо вздовж пішохідних зон та кафе. І технології насправді вражають, бо прохолодне повітря подається знизу або через спеціальні вентиляційні колони, створюючи комфортну оазу серед пустельного клімату. З одного боку, екологічність під питанням, ну а з іншого, погодьтеся, ідея гуляти містом без ризику перегрітися звучить дуже привабливо. Ну і цікаво, скільки б кондиціонерів знадобилося б нашим комунальникам у липні або серпні. З вами ранкове шоу «Прокидайся», їдемо далі, далі буде ще цікавіше.

Явір FM. Слухай.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
1: Реклама на Явір FM.
3: Ану, зізнавайтеся, ви теж п'єте ранкову каву з думкою, що вона зараз спалить усю зайву вагу. І я маю для вас насправді новини для справжніх кофеманів. Вчені провели дослідження і з'ясували, як улюблений напій насправді пов'язаний з кількістю жиру та м'язовою масою в організмі. Виявляється, магія кави працює трошки інакше, ніж ми звикли уявляти між тренуваннями та дедлайнами. Ну, звісно, чашка еспресо додає енергії, щоб швидше бігати справами, але чи реально вона будує кубики пресу, чи просто жене нас у кав'ярню, так що заварюйте свою порцію, бо зараз ми розберемося, чим кава насправді допомагає нашому тілу. Скоро до вас повернуся і про це більше поговоримо.
4: Я вірю.

Друзі, вихідні вже зовсім скоро. Я маю ідею, як провести їх з реальною користю, а не просто просидіти їх скучно вдома. Так що записуйте локацію. 23 серпня, 17:00. Зустрічаємося на озері Краковець. Там гремітиме благодійний фестиваль «Пам'ять житиме». І усі гроші, саме головне, які там зберуть, підуть на добру справу. Це створення скверу пам'яті загиблих наших захисників. Тобто ви відпочиваєте, а по факту робите дуже класну справу. Ну, а що по програмі, що ви трошки розуміли, що там буде? Буде хедлайнер вечора, це Кріс Шор, артистка, жива музика, концерти, танці. І для повної картини аніматори для дітей, батути, солодка вата, плюс класна їжа і коктейлі, щоб було чим перекусити. Так що план такий, збираєте компанію, їдете на озеро Краковець 23 серпня у 5 вечора, відпочиваєте і робите добру справу. Не пропустіть, ну а ми продовжуємо наше ранкове шоу «Прокидайся» на хвилях Євір FM. Не перемикайтесь.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Верховна Рада проголосувала за основу проєкт нового митного кодексу. Як зазначають у Верховній Раді, 19 серпня народні депутати проголосували за основу за проєкт нового митного кодексу. Цей документ має гармонізувати українське і європейське законодавство. Міністр фінансів Сергій Марченко вчора під час представлення законопроєкту, зокрема, зазначав, що від нього залежить українське міжнародне фінансування. Цей документ має адаптувати українське митне законодавство до норм ЄС, створюючи прозорі умови для діяльності українських експортерів та імпортерів. Також проєкт передбачає запровадження конкурсу на посаду голови Держмитслужби за участю міжнародних експертів і проведення щорічного незалежного зовнішнього аудиту митниці. Також Марченко зазначив, що документ передбачає надання митній поліції функції оперативно-розшукової діяльності. Голова податкового комітету Данило Гетманцев зазначив, що цю норму пропонують відтермінувати. Кандидатуру Хмари на посаду міністра оборони підтримав Комітет Верховної Ради. Як зазначив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, сьогодні це рішення підтримали всі 15 членів комітету. Очікується, що вже сьогодні Верховна Рада розгляне питання призначення Хмари на посаду глави Міністерства оборони і проведе відповідне голосування. Нагадаю, кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони напередодні вніс на розгляд парламенту президент України Володимир Зеленський. Спікер Руслан Стефанчук повідомив, що Верховна Рада має розглянути подання найближчим часом відповідно до Конституції України і встановленої парламентської процедури. Окупанти атакували дроном маршрутку у Херсоні. Як повідомив голова військової адміністрації Херсону Олександр Прокудін, 19 серпня вранці росіяни атакували дроном маршрутку у корабельному районі міста. Внаслідок удару загинуло четверо людей, ще п'ятеро постраждали. Наразі їхні особи встановлюють відповідні служби. Також, за словами очільника, ще чотири жінки дістали поранення, їх наразі госпіталізовано. Медики проводять обстеження і надають необхідну допомогу. Російські атаки і негода спричинили нові знеструмлення по території України. Зокрема, зазначають про відсутність світла в Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській і Сумській областях. Зараз енергетики там, де дозволяє безпекова ситуація, розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Крім того, через грози та сильні пориви вітру на ранок повністю або частково залишилися без електропостачання 300 населених пунктів у 6 областях. Серед них Сумська, Чернігівська, Київська, Полтавська, Черкаська та Кіровоградська. Аварійні бригади також працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередач. До новин області. 40 проєктів з Львівщини стали переможцями програми «Тисяча весна». Найбільше проєктів від Львівської області перемогли саме у номінації «Перформативне мистецтво». І ще 11 у сучасній музиці, 6 у візуальному мистецтві та по одному в напрямках ігрового та документального кіно. Серед переможців 8 проєктів, які подали заклади обласного підпорядкування. Серед інших переможців Львівщини – також міжнародний фестиваль оперного мистецтва імені Соломії Коршельницької, міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев», «Лисенко. Новий погляд», «Україна звучить», «Сучасна музика нового покоління» та багато інших проєктів. Загальний бюджет «Тисяча весни» – 4 мільярди гривень. Завдяки талановитим творчим командам частина цього ресурсу працюватиме у Львівській області і перетвориться на нові вистави, музику, кіно, мистецькі події, збереження спадщини та доступність культури. Це були новини на Явіра ФМ. Залишайтесь з нами. Далі ще більше.
0: зайвих слів. Слухай! Радіо!

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Явір ФМ.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: І до романтичних новин шоу-бізнесу. Епатажна співачка Кажанна виходить заміж у своєму інстаграм. Артистка поділилася зворушливими кадрами та щасливо оголосила «Я сказала так». Обранцем виконавиці став 22-річний український військовий із позивним «Тінь», який зараз мужньо захищає нашу країну у складі легендарної бригади «Азов». Мережа вже вибухнула тисячами привітання від колег по сцені та шанувальників, які бажають молодятам міцного кохання та якнайшвидшої нашої перемоги. Ну а ми вітаємо наречених і рухаємося далі.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM. Так звучить літо. На Явір FM.

0: І до новин космічної погоди. Землю накрила чергова магнітна буря, яка вируватиме сьогодні та завтра, 19 та 20 серпня. Сьогодні, за даними Центру прогнозування космічної погоди, геомагнітна активність сягне піку з К-індексом майже 5 балів. Це відповідно рівню слабкої магнітної бурі, проте метеозалежним людям варто бути обачними, і вже завтра, у четвер, сонячна активність трошки вщухне. Тож, якщо ви відчуваєте раптову втому або головний біль, не перевантажуйте себе, пийте багато води та знайдіть час для відпочинку, бережіть себе і залишайтеся з нами на наших хвилях.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM.
2: Реклама.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
6: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
8: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0-800-35-10-10.
9: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок». Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
10: Явір.

0: Що ж, друзі, на цьому наше ранкове шоу «Прокидайся» добігає кінця. Усі найсвіжіші новини обговорили про погоду та магнітні бурі, дізналися. Тож ви повністю озброєні та готові до цього дня. На календарі сьогодні середа, це така середина робочого тижня. Це означає, що половину шляху вже подолали, і вихідні стають дедалі ближчими. Бачите, я вже затинаюся, то вже середа. З вами був Ярослав Паньо. Проведіть цей день продуктивно, незважаючи на хмари за вікном. І тримайте правильну хвилю, а ми почуємося вже завтра о 8:00. Не проспіть.
1: Прокидайся! Разом із Явір FM. Явір.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Верховна Рада підтримала повне збереження грошового забезпечення військових під час їхнього лікування. Як зазначають у парламенті, за відповідний закон проголосувало 308 народних депутатів. Документ гарантуватиме повне збереження грошового забезпечення військовослужбовців, ветеранів і звільнених з полону під час лікування в Україні та за кордоном. Крім того, закон передбачає безоплатне покращене харчування та надає право захисникам вільно обирати протезиста чи клініку для протезування. За основу схвалено законопроєкт про посилення вимог до утримання укриттів. Верховна Рада схвалила за основу законопроєкт про забезпечення безперешкодного доступу до укриттів і посилення вимог до їхнього утримання. За законопроєкт проголосувало 296 народних депутатів. Цей документ передбачає заборону використання захисних споруд не за призначенням та розірвання договорів їх оренди на час воєнного стану. Також пропонуються обов'язкові щомісячні перевірки, встановлення камер спостереження, розширення мережі швидкоспоруджуваних модульних укриттів у громадських місцях та відповідальність за перешкоджання доступу до них. Новини області. На Львівщині запрацюють нові камери автофіксації. Від завтра, 20 серпня, на дорогах України запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Після їх запуску загальна кількість таких комплексів в Україні зросте до 426. Серед областей, де встановлять нові камери, є і Львівщина. Там, зокрема, запрацює одразу 4 нові комплекси. Серед них напрямок села Шегині, у напрямку Львова, в напрямку Новояворівська та на перехресті вулиць Шевченка і Олесницького у місті Стрий. Проєктів з Львівщини отримують кошти в рамках «Тисячу весни». Як зазначає «Твоє місто», зокрема, вони мають отримати державне фінансування і зможуть втілити свої ідеї в життя. Найбільше проєктів області перемогли в номінації «Перформативне мистецтво». Їх було 19, 11 у сучасній музиці, 6 у візуальному мистецтві та по одному в напрямках ігрового та документального кіно. Нагадаю, Львівська адміністрація зазначає, що досі тривають засідання комісії у номінації «Аудіовізуальне шоу» та «Відеоролики для соцмереж». Від Львівщини змагаються 35 проєктів. Результати журі повідомлять зовсім скоро. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами, далі ще більше.

0: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

літають чорні ворони. І ми розбігли всі у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещатих.

0: Реклама.
1: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олі, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ «Шугар» о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
5: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдській, мов ті скриплячі грати, на довічний сум твоєї втрати.

тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квіток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, що

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Доброго дня, ми з Яви ФМ.
1: Итак, друзі, всім доброго дня. Ви на Яви ФМ, з вами Павло Гаврилко, 14.02. І наш ефір розпочинається з новин, яка сьогодні справді надзвичайно важлива і без перебільшення дуже добра. Україна повертає своїх додому. Сьогодні з російського полону повернулись 103 українські воїни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених захисники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Це воїни, які боронили Україну на різних напрямках, зокрема в Маріуполі, Донеччині, Луганщині, Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині, Дніпропетровщині та Сумщині. І знаєте, такі новини хочеться не просто прочитати в стрічці, а справді зупинитися на хвилину і свідомити, що ще 103 наші людини сьогодні будуть нарешті вдома. Попереду в них відновлення, лікування, зустрічі з рідними, а для їхніх сімей сьогодні, мабуть, одна з найважливіших днів. Тож розпочинаємо наш ефір із хорошого. Наші повертаються додому і будемо і надалі чекати звісток про тих, хто ще залишається в полоні. Тому доброго дня вам на Яви ФМ, і ми починаємо далі для вас шкалу Шоркіста «Мелос очі», тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
5: Увага, Мостиська! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: музыка – це життя.
1: А ми продовжуємо наш ефір і переходимо до ще одної важливої новини з Верховної Ради. Сьогодні, 19 серпня, народні депутати призначили Євгена Хмару новим міністром оборони України. Його кандидатуру підтримали 312 парламентарів. І це не просто чиновник. Євген Хмара – генерал-майор СБУ, бойовий офіцер, який понад 10 років служив спецпідрозділі «Альфа». У 2023 році він очолив цей підрозділ. Ну і за роки служби він отримав ордени Богдана Хмельницького, трьох ступенів, орден за мужність та хрест бойових заслуг. До речі, для роботи міністра оборони він має бути цивільним. Тому Хмара вже звільнили з військової служби, тож тепер новий міністр оборони розпочинає роботу вже на державній посаді.

0: І так, друзі, на дорогах України побільшає камер. І з 20 серпня запрацюють 50 нових комплексів автоматичної фіксації порушень ПДР. Ну і на Львівщині встановлюють одразу 4. Це на трасі М11 у напрямку Шигинь, М09 у напрямку Львова. Ну, М10 наша оця Яворівська траса, ну і М11 Мостиська, М10 в напрямку Новояворівська. Саме точно, де вона буде, ми поки не знаємо. Стриї перехрестя Шевченка та Олесницького, тож водіям варто уважніше стежити за швидкістю та правилами, звісно, і не знати там, де вона є, а вже їхати відповідно до правил і не порушувати взагалі правила дорожнього руху. Тому слідкуйте за інформацією, а більше інформації про актуальні новини України і не тільки України, а й світу можете в нас в Телеграмі прочитати. А наш Телеграм називається Радіо Явер ФМ. Там кожного дня виходить багато цікавих новин. І, наприклад, одна з цих новин вже вийшла набагато швидше, ніж я її озвучив. Тому, щоб знати швидше, ніж отут на радіо, мусите переходити в Телеграм, Радіо Явер ФМ. Ну, всі ж сидять там в Телеграмі. Заходите туди, тин-тин, і вже маєте актуальні новини швидше, ніж я вам сказав. Я вам розказую, ви такі, та я вже то знав. Тому переходьте, Радіо Явер ФМ, підписуйтесь на Інстаграм, там також цікавих всяких подій, Явер ФМ, тому слідкуйте, а далі для вас невеличка реклама і Сергій Бабкін, хто далі йде, тому не перемикайтесь.
1: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явер ФМ.
2: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
3: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
4: Ветеранський бізнес.
5: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19-й годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через який повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
6: 22 серпня на Сірка Кемп. Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
7: Вона не хоче крем-брюле, в неї є олив. Тьотя хоче дядю.
6: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17-й. Виступ Шугар о 20-й. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.

0: Явір FM. Слухай.
1: І так, друзі, маю дуже класну новину для вас. Благодійний фестиваль «Пам'ять житиме» 23 серпня на озері Краковець відбудеться благодійний фестиваль на підтримку створення скверу пам'яті загиблих захисників. Початок о 17:00. На гостей чекають, слухайте уважно, жива музика, танці, аніматори. І то, уявіть собі, то ще не все, ще є і батути, ще є і смачна їжа, коктейль. Святкова атмосфера, всього, коротше, дуже багато. Спеціально запрошена зірка Кріс Шор, ну і усі кошти з фестивалю спрямують на створення скверу пам'яті. То ви, по факту, і відпочинете, і добру справу зробите. То ще й розумієте, неділя, день прапора. То я думаю, варто на це сходити. Тому ще раз кажу, приходьте відпочити, підтримати добру справу та разом створити місце пам'яті і вдячності нашим захисникам. Нагадую, 23 серпня, озеро Краковець, початок 17:00.

0: на Яві ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. Україна повернула з російського полону 103 військовослужбовці. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах, сьогодні з російського полону на територію України вдалося повернути 103 українських військових. Серед них – захисники із Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Воїни брали участь в обороні Маріуполя, також захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Глава держави подякував кожному, хто причетний до того, аби звільнили наших військовослужбовців, і подякував українським військовим, які на фронті, які поповнюють обмінний фонд і команді, яка працює над звільненням українців з полону. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що більшість із захисників мають поранення та тяжкі захворювання. Наймолодшому звільненому 25 років, а найстаршому – 59. Парламент призначив Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення проголосувало 312 депутатів. Як свідчать дані на сайті парламенту, проти проголосувало лише двоє нардепів. А загалом кандидатуру Хмари з трибуни представляла представниця президента у Верховній Раді Галина Михайлюк. Вона зазначила, що глава держави зараз бачить Хмару як оптимальну кандидатуру на посаду очільника Міністерства оборони. У своєму виступі Хмара підкреслив основні завдання, які має на цю посаду, зокрема, примусити ворога до справедливого миру силою війська та ефективним застосуванням технологій. Він пообіцяв, що українською зброєю буде більше, а її удари стануть точнішими. У Верховній Раді підтримали збільшення виплат дітям і дорослим з інвалідністю. На веб-порталі парламенту зазначають, що було підтримано законопроєкт, який підвищує виплати та посилює соціальні гарантії для родин з дітьми з інвалідністю, а також дорослих, які мають інвалідність з дитинства. Зміни передбачають, що розмір підтримки вираховуватимуть від базової величини, розмір якої з 2027 року будуть визначати в Законі про державний бюджет на відповідний рік. При цьому він не може бути меншим, ніж 4 тисячі гривень. Так, документ в рази збільшує виплати для родин, в яких виховують дітей з інвалідністю. Якщо раніше такі сім'ї могли претендувати на суму від 3 до 8 тисяч гривень, то тепер фінансова підтримка зросте від 20 до 71 тисячі гривень щомісяця. Ситуацію на фронті. Генштаб підтвердив ураження цехів «Прогрес» і заводу «Авіакор» у Самарській області РФ. Зазначають, що внаслідок ударів 15 серпня у російській Самарі було уражено виробничий цех ракетно-космічного центру, а також цех обслуговування авіаційної техніки. Під час аналізу додаткових даних підтвердили ураження, зазначають, що там було зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч метрів квадратних. У Генштабі ж повідомили, що «Прогрес» є одним із ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі і бере участь у виробництві ракетоносіїв сімейства «Союз». За даними українських військових, продукцію підприємства використовують, зокрема, для виведення на орбіту космічних апаратів і розгортання російських супутникових угрупувань зв'язку в інтересах армії РФ. Новини області. На Львівщині запрацюють нові камери автофіксації. Керівник патрульної поліції України Олексій Білошицький повідомив, що від завтра, 20 серпня, на дорогах України запрацюють нові комплекси автоматичної фіксації порушень ПДР. Загалом їх мають поставити 50, а по всій Україні кількість таких комплексів зросте до 426. На Львівщині буде 4 таких камери, зокрема, у напрямку села Шигині, в напрямку Львова, в напрямку Новояворівська і на перехресті у місті Стрий. Кремовій Вишні запрацював оновлений ЦНАП, який коштував 25 мільйонів гривень. Львівська обласна державна адміністрація зазначає, що у Яворівському районі запрацював оновлений центр надання адміністративних послуг, у якому понад 12 тисяч жителів Судово-Вишнянської громади зможуть отримати 420 видів послуг. Для зручності жителів навколишніх сіл у старостинських округах громади облаштували 3 віддалені робочі місця адміністраторів, і там надаватимуть до 160 адмінпослуг, тож людям не доведеться їхати аж до міського центру. Оновлений простір облаштували з урахуванням вимог безбар'єрності. У приміщеннях встановлено пандус, доступний санвузол, а також обладнано зручні зони прийому та очікування для людей з інвалідністю і маломобільних груп. Загальна вартість будівництва та облаштування становила понад 25,3 мільйони гривень, з яких майже 13 мільйонів виділили з місцевого бюджету, а понад 12 – з обласного. Це були новини на Явір.ФМ. Залишайтесь з нами, далі ще більше актуальних новин.
0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Снєжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Снєжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
2: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин-склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
3: Реклама на Явір FM.
4: Зайвих слів.

0: чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Слухай. Явір.
1: А зараз перевіримо, хто в вашому колективі справжня робоча опора, а хто може зникнути саме тоді, коли, знаєте, там дедлайн вже завтра, або навіть сьогодні, через кілька годин. Астрологи склали рейтинг найнадійніших знаків зодіаку на роботі. Ну і 12-те місце – стрілець, активний, комунікабельний, але свободу любить більше, ніж чіткий план. 11-те – водолій, генерує круті ідеї, але жорсткі правила і контроль не його стихія. 10-те. Овен швидко береться за справу, хоча іноді, знаєте, може посваритися з усіма навколо. 9-те. Близнюки вміють спілкуватися, робити кілька справ одночасно. Щоправда, офісні новини теж можуть бути їх просто так, знаєте, відволікти. 8-те. Риби. Риби завжди підтримують колегу, але під тиском можуть розгубитися. 7-те. В нас лев працює на результати, якщо його роботу помічають. Тобто люблять так компліменти, такі трохи леви в нас. 6-те – це Терези, майстри домовлятися, хоча з рішенням іноді можуть трохи затягнути. 5-те в нас, тобто вже п'ятірка, дійшли до п'ятірки, 5-те в нас рак, уважний, турботливий, завжди готовий допомогти. Тобто раки вже нормально. До цього астрологи кажуть не дуже, а от від раків вже почалося нормально. 4-те – Скорпіон, серйозний, уважний до деталей і дуже відповідальний, але довіру краще не зраджувати. Це, типу, про мене таке придумали щось. Ну, нехай буде так. 3-те, Козиріг, дедлайн завтра. Для нього це просто ще один робочий день. 2-те, Діва знайде помилку там, де її не побачили всі інші. Ну, і перше місце, я думаю, багато хто догадується, це Телець. Спокійний, послідовний, надійний. Якщо обіцяв, значить зробити щось, значить робить. Ну, а тепер цікаво, хто у вас на роботі. Роботі Телець, може не по знаку там гороскопу, а так, сам по собі. А хто той стрілець, який зробить все завтра, і давайте все завтра. Завтра та й завтра. Або, знаєте, як кажуть, з понеділка.

0: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
1: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
2: Я вірю.

Знаєте, є така тема, яка щороку викликає суперечки серед батьків перед першим вереснем. Чи потрібно нести вчительці квіти? Цього року українці знову активно обговорюють це питання. Мама першокласниці Надія Кубиш написала втретє, що не розуміє, навіщо дитині дарувати квіти людині, яку вона ще навіть не знає. Тобто першачкам якраз таки дарувати. Ну і жінка вважає, що спочатку варто запитати саму дитину, чи хоче вона привітати вчительку таким способом. До того ж, батьки першокласників ще навіть можуть не знати одне одного, тому домовитись про спільний букет теж непросто. А от думки українців розділилися. Одні кажуть, квіти – це просто приємний знак уваги. Ну, я думаю, що це теж так є, на мою думку. І нічого поганого в цьому немає. Інші нагадують, що деякі школи вже просять замість букетів зробити донат на ЗСУ. Ще один варіант, який пропонують батьки, не купувати дорогі букети, а подарувати щось символічне або практичне. Головне не штори. Тож всім мамам першокласників кажу, вже штори не потрібно. Штори там вже на якійсь стадії 2-3 класу. Тому це питання і так буде обговорене, просто трошки пізніше. Тож питання залишається відкритим на цій темі таке. Квіти першій вчительці – це гарна традиція чи вже зайва формальність? От будете мати на роботі, чи де там ви зараз з кимось колегою, можливо, слухаєте, і от є якраз привід для дискусії. А далі для вас Злата Огнєвіч, кохаю, тому не перемикайтесь.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: 22 серпня на Сірка Кемп «Шугар» готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
4: Вона не хоче крем-бруле, в неї є олим, тьотя хоче дядю.
3: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
5: Слухай.
6: Музика – це життя.

0: Яр FM.
1: Якщо вам здається, що з літом уже доведеться попрощатись, не поспішайте. В вересні в Європі ще можна чудово покупатись в морі. Є кілька напрямків, де спека вже не така виснажлива, але вода залишається по літньому теплою. Тим більше, коли вже, знаєте, там липень, серпень, це ажіотаж, ціни великі, ще щось, і ви собі там не можете дозволити поїхати десь на море, то є в вересні вже спад туристів, можливо, вже вода не така супер тепла, але все одно тепла. Тому є й можливість, тому треба їхати. Кіпр – це один із найтепліших варіантів. В день близько 25-30 градусів, море тепле, дощів мало, а ще можна поєднати пляж із горами, Троодос, стародавніми містами та виноградниками. Крит – приблизно 20-28 градусів, а море прогрівається до 25. Ідеальний варіант, якщо хочеться не лише там лежати на пляжі, а й подорожувати островом. Родос також до 28 градусів, море близько 25, багато сонця і мало опадів, а вечором вже комфортніше для прогулянок. Так. Наступний у нас Анталія, тут літо фактично триває, температура може підніматись до 31 градуса, а море до 28. Ох, я собі не уявляю, як там в серпні, в липні в них, ну, напевно, супер жарко. Ну, і останнє, і ще один останній якраз такий варіант – Мальта, це Іспанія, там до 28 градусів, а вода близько 27. Тож, якщо хочете продовжити собі літо, вересень цілком може стати чудовим часом для такої якоїсь морської відпустки.

0: Явір FM. Слухай.
1: Бачу кольори твоєї селей. З тобою повітря.

І так, друзі, з Нью-Йорка дуже тепле звернення до України. Голівудський актор Річард Гір напередодні Дня Незалежності записав відео для українців. Він прочитав

0: звернення словами «Я залишаюсь поруч із вами, я ваш брат». Відео актор опублікував у своєму інстаграмі, і я вам скажу, це мега-мега приємно, що такі зірки так підтримують нас.
1: Я вір. F.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3, ТЦ Маквей. Деталі на сайті.
2: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
3: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на

0: Клавір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

А тепер історія, яка доводить, що українські винахідники можуть знайти користь навіть там, де інші бачать звичайне отам сміття. Знаєте собі, українець Валентин Фречка ще у 16 років придумав, як перетворювати опале листя на папір. Бо знаєте, в нас часто оце опале листя осінь і все. І вже десь там... запах неприємний, там ще щось, там горить, там. А тут чоловік задумався і вирішив щось поекспериментувати. Ідея з'явилася під час походу в Карпати. Хлопець подумав, якщо папір роблять із деревини, то чому б не спробувати використати листя? Спочатку експериментував вдома з блендером, а згодом створював технологію, яку вже можна було використовувати у промисловості. Листя потрібнують, оброблюють, отримують целюльозні волокна, а з них виготовляють папір та екологічне пакування. Від упакувань для яєць і яблук до трубочок та кришок. І тільки уявіть собі, 2-3 тони опалого листя можуть дати приблизно тонну целюлози. Для такої ж кількості традиційного матеріалу могло б знадобитися близько 17 дерев. А починалося все зі шкільного експерименту. У 17 років Фречка вже отримав золоту медаль на Міжнародній олімпіаді геніїв у США. А згодом заснував власний стартап. От така виходить. Український школяр довів, знаєте, що іноді для великого винаходу достатньо просто подивитися на звичайне листя і запитати, а що, якщо його не викидати? Ну, пишаюсь нашою молоддю, пишаюсь українцями, просто геній сучасності.

0: на Яве ФМ.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне. Загальноукраїнські новини. З початку повномасштабного вторгнення РФ з полону звільнено вже 9 716 українців. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за кожним українцем, полоненим або зниклим безвісти є родина, яка його чекає. І, зокрема, по кількох повернутих оборонцях сьогодні були на зв'язку з їхніми родинами та допомагали у вирішенні низки питань. Загалом з 24 лютого в Україну вже вдалося повернути понад 9 700 українців. Сьогодні, зокрема, нагадаю, з полону повернулося 103 українських військовослужбовці, серед яких захисники із Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Україна продовжує працювати над поверненням усіх військовополонених та пошуком українців, які вважаються зниклими безвісти. Росіяни атакували Житомир реактивними дронами. Очільник Житомирської військової адміністрації Віталій Бунечко повідомив, що внаслідок атаки зафіксовано влучання в будівлю головного управління Національної поліції. На місці працюють рятувальники, бригади екстреної медичної допомоги, поліцейські та інші спецслужби. Інформація щодо загиблих і постраждалих наразі уточнюється. Просять зберігати спокій і не поширювати фото та відео з місця події, довіряти лише офіційним джерелам. Новини міжнародного значення. Україна і Литва підписали декларацію про співпрацю в енергетиці. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, Україна і Литва підписали декларацію про пріоритети у співпраці в сфері енергетики. Цей документ уклали під час зустрічі у Києві першого віце-прем'єр-міністра, міністра енергетики України з міністром енергетики Литви. Зокрема, енергетичне партнерство двох країн зосередиться на кількох ключових напрямках – відновленні енергетичної інфраструктури, розвитку децентралізованої генерації і систем накопичення електроенергії, розвитку газової інфраструктури, регулювання та інтеграції енергетичних ринків до європейського простору, а також посилення захисту енергетичної інфраструктури. Україна і Литва, зокрема, створили спільну литовсько-українську координаційну групу енергетичного партнерства. Під час зустрічі за участі представників найбільших енергетичних компаній обговорили розвиток B2B-партнерства та конкретні проєкти співпраці між двома країнами. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців. Федеральна рада Швейцарії зазначає, що продовжено дію статусу тимчасового захисту S для громадян України до 4 березня 2028 року. Водночас цим рішенням вони також 20 серпня обмежують надання цього статусу новим заявникам, які не виконують військові обов'язки, що можуть поширюватись на них в Україні. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, 19 серпня. Федеральна рада пояснює, що наразі немає коротко та середньо строкових перспектив для тривалого припинення вогню в Україні, тому статус С вирішили продовжити ще приблизно на 18 місяців. Водночас нові правила стосуватимуться лише тих, хто звертатиметься по захист, починаючи із 20 серпня.

0: Новини області. У Львові сталася пожежа на території ЛАЗу. Як повідомляє «Твоє місто», на території колишнього львівського автобусного заводу виникла пожежа. Через це над вулицею Історицькою та прилеглими районами здійнявся великий стовп густого чорного диму, який видно з різних куточків міста. Зазначають, що горить сміття на території колишнього заводу, і наразі пожежники вже на місці гасять пожежу. Що саме стало причиною займання та які масштаби гупи вогонь, рятувальники наразі встановлюють. Інформація про наявність потерпілих або загрозу перекидання полум'я на сусідні будівлі уточнюється. Наразі це вся інформація на цю годину. Залишайтесь з нами. Наступний випуск слухайте вже зовсім скоро.
1: Реклама. Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе – від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть Євгена Станковича, що відбудеться на історичній локації Жовківського замку 23 серпня о 19:00. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
1: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Музика без зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.
2: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сарашки, черешень, чорниці, літо. Ночі розкриті не спі.

А тепер увага для всіх тих, хто любить українське мистецтво та хоче отримати подарунок до Дня Незалежності. Явір ФМ розігрує квитки на феєрію Євгена Станковича «Коли цвіте папороть» від Львівської національної опери вже 23 серпня о 19:00 в неймовірній атмосфері Жовківського замку відбудеться вистава, яка поєднує українські легенди, музику та народні традиції. А тепер найцікавіше, 4 переможці отримують по 2 квитки. Тобто, щоб взяти участь, потрібно подобати лайком допис і підписатись на Явір ФМ в інстаграмі. Просто пишете Явір ФМ англійською. Плюс відмітити в коментарях друга або подругу, з ким підете, звісно. Ну і поширити допис у сторіс та відмітити Явір ФМ. Все дуже просто. Все робиться буквально за хвилину часу. Повірте, кілька кліків, кілька коментарів, і кількість якраз таки коментарів не обмежена. Тому, якщо ви там пишете разів там 20, тому і шанс у вас збільшується. Тож не втрачайте шанс провести вечір напередодні Дня Незалежності серед української культури, музики та легенд просто у стінах Жовківського замку. А якщо не хочете чекати результатів розіграшу, квитки вже можна придбати на Контрамарка.ua. Явір ФМ – інформаційний партнер події.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка» – працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Шукаєте стабільну роботу? ТОВ «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067 608 0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
6: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
7: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
8: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
7: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір.

0: Явір FM. Слухай.
1: А тепер новина, яка точно зацікавить українських педагогів. Та я думаю, і всіх, бо скоро, знаєте, 1 вересня. А 1 вересня – це що? Це квіти, діти, мега-щасливі діти, які повертаються до школи після літа. Як вони чекають, щоб знову піти в школу і 9 місяців вчитися. Добре, я жартую, це не про це. Це про вчителів і педагогів. З 1 вересня зарплати українських вчителів мають зрости ще на 20%. Це вже друге підвищення за рік. У січні виплати збільшили на 30%, тож загалом порівняно з 25-м роком йдеться про 50% зростання. Після вересневого підвищення молоді педагоги зможуть отримувати приблизно від 12800 до 17700 гривень, а досвідчені від 16900 до 28500 гривень на місяць. І це ще не все. ОМОН кажуть, що вчителі можуть отримувати понад 80 різних видів доплат за престижність професії, класне керівництво, вислуги року та інші умови роботи. Також для педагогів хочуть спростити сертифікацію, термін дії сертифіката збільшать із 3 до 5 років. А ще вчителям з 5 по 9 клас стане простіше виставляти оцінки, з них прибрали частину бюрократичної роботи з групами результатів. Тож, чесно їм скажу, це, напевно, робиться за рахунок того, що педагогів стає менше і, взагалі, напевно, освіту здобувають менше цих людей, бо як-не-як зарплата була дуже низькою, а зараз, по чуть-чуть, і щось вже й до того йде. Також там зазначають, що хочуть підвищувати до європейського рівня зарплати. Надіємося, що це буде. Тож із нового навчального року в українських школах очікується не лише новий дзвоник, а й нові зарплати та певні зміни в роботі педагогів. Тому дуже класно і дуже надіюсь, що все піде на позитивний результат.

0: Явір FM.
1: Доброго дня, ми з Явір FM.
2: Ну і все, друзі, 18.01, на цьому будемо прощатися. Побачимось вже завтра, у четвер, о 14.00 на Явір FM. Уявіть собі, як швидко минає час, тільки от почали ефір, а вже прощатися. Та навіть, дивіться, середа сьогодні вже, завтра вже четвер. Як так швидко? Ну, десь був понеділок, ну, десь ми з вами пробували якось собі настрій піднімати, бо понеділок, а тут вже четвер, вже скоро та п'ятниця, і знову будуть ті вихідні. Бажаю вам гарного вечора тоді, гарної середи, хорошого настрою. До зустрічі завтра о 14.00. Просто зараз для вас Джері Хейл, Дарк Діско. Почуємося на Євро ФМ. З вами був Гаврилко Павло. Всім па-па!

0: на Яверофэм.
1: Вітаю, з вами Іванна Демкевич. Далі у випуску новин про головне за 19 серпня. Загальноукраїнські новини. Сьогодні відбувся обмін військовополоненими. Україна повернула з російського полону 103 військових. Президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах зазначив, що серед звільнених є захисники Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Воїни брали участь в обороні Маріуполя, а також захищали країну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському і Сумському напрямках. Наймолодшому звільненому 25 років, а найстаршому – 59. Після повернення усі військовослужбовці пройдуть медогляд, отримують допомогу для фізичної і психологічної реабілітації, а також їм передбачені державою виплати. Верховна Рада призначила Євгенія Хмару міністром оборони України. За відповідне рішення проголосувало 312 народних обранців. Як зазначає Галина Михайлюк, представлення кандидата на посаду проводила саме представниця президента. Вона охарактеризувала Євгенія Хмару як досвідченого бойового спеціаліста контртерористичних операцій і безпілотних технологій із профільним навчанням в Україні і за кордоном. Сам же ж Євгеній Хмар у своєму виступі перед голосуванням зазначив, що Україна знає про подальші кроки Росії, плани мобілізації і стратегії на осінь та зиму, і він зазначив, що робитимуть все, щоб зменшити потенціал ворога і примусити його до миру. Тому важлива синергія на всіх рівнях. Росіяни сьогодні атакували дронами Житомир. Як повідомив очільник військової адміністрації Житомира, внаслідок атаки зафіксовано влучання у будівлю головного управління Національної поліції. За інформацією виконуючого голови Національної поліції Максима Цукрідзя, через атаку, на жаль, загинуло двоє поліцейських, щонайменше 20 людей поранені. Він зазначив, що ворог вкотре б'є не лише по будівлях, а свідомо атакує людей, які щодня працюють заради безпеки інших. Сьогодні під ударом опинилась будівля головного управління Нацполіції Житомирської області. Через обстріли виникла пожежа покрівлі та четвертого поверху.

Новини області. На Львівщині повідомляють про випадок зараження тропічною недугою. Як повідомляє Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб, у Львівській області лабораторно підтвердили випадок тропічної малярії, спричиненої паразитом, який зустрічається в Африці. Це вже п'ятий випадок завезеної тропічної малярії, зареєстрований в регіоні від початку 26-го року. Зазначають, що захворів 25-річний чоловік, який нещодавно перебував в одній із країн Західної Африки, де ця хвороба є поширеною. Хіміопрофілактичну профілактику малярії перед або під час поїздки зазначають, що він не отримував. На сьогодні це вся інформація. Дякую, що залишаєтеся з Явір FM. З вами була Іванна Демкевич. Ми почуємось уже завтра.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
1: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
3: Актів Армі Фест 2026 – спортивно-реабілітаційний фестиваль для учасників бойових дій та ветеранів України. Пейнтбол, гонки на каяках, риболовля, стрільба – це будуть драйвові командні змагання просто неба. Запрошуємо учасників та глядачів. Вхід вільний, буде збір донатів для ЗСУ. 22 серпня – Яворівське море, початок о 10:00. Деталі та реєстрація на сторінці у Фейсбук Яворівської міської ради.
0: Реклама на Явір FM.
4: Oh, Явір FM.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чому їцкати це? Куди зілки зникають? Чому тіла їсте швидко? Цмуцьки наявив FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, чому небо блакитне. Сонячне світло здається білим. Але насправді воно складається з усіх кольорів веселки. Червоного, жовтого, зеленого, синього та інших. Коли світло потрапляє в атмосферу, маленькі молекули повітря і частинки пилу розсіюють його. Найбільше розсіюється синій і блакитний колір. Тому ми бачимо небо саме таким. А ввечері, коли сонце заходить, його світло проходить через товщий шар атмосфери і синього кольору розсіюється менше. Тому небо на заході стає червоним або рожевим. Отже, синьо-блакитне небо – це гра світла і повітря, яку ми бачимо щодня. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Yeah.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
4: 22 серпня. Насірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
5: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
4: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
6: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
7: Увага, мостиска! Агенція «Вініл» представляє до Дня Незалежності України. 24 серпня стадіон. Вже з 15-ї години тут на вас чекатимуть фудкорти, дитячі зони, виступи народних колективів, встановлення рекорду з виконання танцю «Коломийка». А з 18-ї на великій сцені для вас виступатимуть гурт «Бойки» та «Зеновій Гучок».
8: Де зі мною?
7: Буде весело, святково і зухвало. Вхід за донат від 300 гривень. Всі кошти на ЗСУ. Живий звук.
0: Реклама на Явір FM.
9: Явір FM. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Львівська національна опера представляє мистецька подія до 35-ї річниці Незалежності України. Феєрія, коли цвіте папороть. Євгена Станковича. Що відбудеться на історичній локації Жовківського замку. 23 серпня о 19 годині. Світ, де оживають давні купальські обряди, гарцює козацький дух, через які повстають свобода та незалежність України. За підтримки Міністерства культури України, Жовківської міської ради та Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького. Василь Вовкун. Український прорив.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу? То «Сніжка Україна» у Яворові запрошує до команди водія далекобійника та електромонтера. Якщо у вас є посвідчення водія категорії CE та готовність до рейсів території України, або ви маєте профільну освіту електромонтера, досвід роботи від 2 років і відповідну групу допуску, тоді ми чекаємо саме на вас. Пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну роботу, конкурентну заробітну плату та гідні умови праці. Телефонуйте 067-608-0901. Сніжка Україна. Стабільна робота в надійній компанії.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату Hard Discounter, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай. Я вір. FM. Музика – це життя.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Київський град зробив мене 300-м. На захисті пліч-опліч ми під Креміною стояли з побратимами, з лисим, з бородою. Бувало важко, та нас нічим вже не зламати, бо є для кого жити.

ями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю полетів, за свою родину, за втрачені життя моїх

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
5: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
6: 22 серпня на Сірка.

0: Sugar готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
1: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле. Тьотя хоче дядю.
0: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Sugar о 20:00. Квитки на Контрамарка.UA та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM.

зайвих слів. Слухай.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Явір FM. Кілька хітів. Слухай.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Явір FM.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як...

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Страх має очі великі». На краю села в маленькій хатинці жили дід, баба, онучка та курочка. Кожен день вони за водою ходили. Воду носили. Дід додому несе, вода з відра хлюб-хлюб-хлюб. Баба за дідом поспішає, водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Онучка за бабою йде, а водиця з відерця хлюб-хлюб-хлюб. Курочка за онучкою поспішає, а водиця на землю плюх-плюх-плюх. Раз пішли вони по воду, зачерпнули води і додому ідуть. Попереду дід виступає, за дідом баба поспіває, за бабою онука, за онукою курочка ледве встигає. Проходить повз груші, а на гілочці груша висить. Давно вона визріла, набридло їй на гілці висіти. «Хто б допоміг мені з гілочки впасти?» – думає груша. Тут налетіє вітерець непосидючий. Грушу хитнув, і зріла груша з гілочки бух-бух. Та прямо діду під ноги. Від несподіванки злякався дід, злякалась баба, злякались онучка та курочка. Вони вітра покидали, вода розлилася, коромисла в різні боки відлетіли. Від страху вони ніяк не опам'ятаються. Курочка кудахче: «Як це я врятувалась?» Онучка голосить: «Собака на мене наскочив». Бабі вовк побачився, а діду лютий ведмідь. З того часу і кажуть: у страха очі великі, бачуть те, чого й немає.

0: Реклама.
1: 22 серпня на Сірка Кемп Шугар готує для вас максимум драйву, улюблених хітів та неймовірних емоцій.
2: Вона не хоче крем-брюле, в неї є оле, тьотя хоче дядю.
1: Артист, чиї пісні співає вся країна. Збирай друзів на один із найгучніших концертів цього літа. 22 серпня. Сірка Кемп. Початок о 17:00. Виступ Шугар о 20:00. Квитки на Контрамарка.ua та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Так звучить літо на Явір ФМ.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим, там люди вольні й хоробрі,

0: Клавір FM. Коли душа співає.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Hit music only. Javier FM.
1: Бачу кольори твоєї сели, з тобою повітря.

Дай Бог слів. Слухай. Радіо. Слухай.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.